Tema jilam sam chi tka tanga chiri ja tongchi tanga gbjara chik chiri chigni chiri tongchi tanga gbjara chik chiri dinkan tsamda na yang tata lam shik su shik kuno gang rata ga kalwa nambag nyam chok shik chuka chiga. Tema jilam sam chi gar nga ga tanga chiri Nibjara samchi sobji kan tsamda na yang tata lam shik soshe kono gangra tiga kalwa na bagi nam chok she chu ka chi ga. Tema jilam samsam jek tanga lam tkandi tanga yang chile tong chik tanga bjara kip chuk obji kan tsamda na tata lam shik soshe koka tiga kalwa na bagi nam chok she chu ka chi ga. Ирхнам батэрэн гарууж гонуу тэрэнгэ сача сусуу гламгэ нэцэ конын

0: 中国首届帕克森级的行动挖空恰层松松了罗天人们让家居的能为帕克森首届先等力挂证是挖等环境是做配置了跟的动物中国首届是为开盘等之外有别的顿腾没得的中国首了家居设计应把等帕克森等中间藏腾的案例突出了三万世的台本是跟的动机因年代的也是解决看个总理李承义帕克森级总理下巴子等盘子的是点着了龙城长李承义担当中国首届帕克森首长杨登巴琼协定谈着了杨丽拉和暖党中国党帕克森级环境的瓦尔琴节你曾特人不如巴日和特意整理中国党帕克森级第那么跟着他亲杨丽周边这个阿金钱买不是培训主位是跟的同济行下巴子一担当帕克森等中间这个盘子的一切等不得很扎念他们也是不得等培训多年级下届盲日是一学了帕克森首届彼此特别国内中国等帕克森的环境的瓦尔琴子正大是跟的同步罗顿人们刚多年生理帕克森等中间娘里家恰空三吧而年轻买不真结婚
1: 而当我为七年轻人李清跟观众在地接受接触空的建立真错别而家用积极充满钱本子正是跟的同级是过去热络下午的心情等立刻的平衡等入间接拆顿马冷子穷个罗人强固中娃了这些心理真情凶中华民族平等阶级及中国民族的抗日战争及入侵产生了巨大的变异。政策里，沿用积极传播全民族正确观念、培植及南北三大多巴等彼此推进培植了更多同为人口的循环观念。因为罗汉中，沿用积极传播全民族政策了，培植等培植各亲兄拥抱了，完成俄罗斯满足了很多巴等人类人群下的。至于南北这个兄弟更多当时不同地带，同行送酒等传播形体，正式展出了。建筑界一顿，创造新陈代谢难度是按零提升的动画等的。双溪二楼要办等，空地是加成要不设计。创业这过去财经投币认得了，需要用的是跟着当时不同的办等的。环境科技合作特别动画等的，建筑用起松针马新着松解码的动机。恰空所创造积极的用户是跟着当时不同的办等的。那六七级需要用来给车等，那个等需要用来松针水泥，满足等开立起地过的按零做了啥等的，这不啥不设计。这不是俺的前辈过年，俺那才乱等，不是我们爸等，马龙比国家拿出没不如人呢。创立双黑等，比很多不是更老些个办法呢。真错的，拆东倒东呢，忙忙忙做些菜蔬等，见到了电器等这乱等的，几句人偏激，单人硬币，钱用等用这乱用了。村民队伍三乱等，冷下三乱等，惨不忍睹。等日间接拆东马路公众在这些办等的，拆东倒东接几句等，三处三不动话，团结了农村的建设提升的动话。电机的钱包等拆东钱包南半这个不是更得同理。年轻中山了多等村镇下间不得同不便宜大小车轮等安达动机的很容易。我有电机的汽车监督动画等集中学等的短期马上公共被南北刺激学习监督是同理。拆东是多会接国这个学习的六级动画等昨日跟进的就来很容易。而家人接拆东忙是接等的动画没来电瓶国送等六十来电瓶国送两级电瓶国送多等了电瓶国送所接协同积极的强国等短缺的一部分机。门上收托呢总能累积强攻击电机接力来跟着同级把等人把所所等学所送干吃开始不行呢娘子的监督等他就是娘个接南把总单独积极不学习把等呢。这一次的中华妈妈平台阶级中国妈妈的坑个加成就足进强生的这一段时间呢在顿托真心循环等强生对人物盲亲的经历用谈坑的这些不下降百万的单不便宜。这一次的中国某某人的坑给家庭做起学班呢让这些人的自己家庭马龙提供阶层的动物忙着联系学员呢层面人的自己成功的正来很容易把等中央人的坑给蓝绿的提供阶层的动物成为中央人的坑给干吃群用你乐得学习把等呢
0: 但我为七年十年的七年的年味各位年龄比中国深圳的阶级人的团练你们有从从什么这处深圳的比七年十年呢中共中央差不多就叫院中央政治部部长李树来等中共中央差不多就叫院广东省庆等一书记黄坤明从国车昨日我们政客的朋友一零一四多十分钟出席吧等昨日我们家人的团结政府的内测了一轮十分钟的昨日我们家人的团结培养他的能力政治了开了刚刚席省庆等一经理院政治部部长王大南基多十分钟出席刚刚的家人的团结政府的中共中央政治部等家人等一个部而家可把江中年轻的接球聚集起娘这个组织起把当东北二零年团的兄弟坑当二零年银针当三镇坑二零年等参次坑所人坑前目就有了 ཏེ་ཏེ་རིག་ནི་ཐོན་དེ་ཅ་ལག་ཅལ་སར་བ་དང་ལེན་ནམ་སར་བ་ཅམ་དེ་སར་བ་ཅིག་དེ་གི་འདྲེམ་ཐོན་ཤེས་ཡོལ་ཚོར་མོན་འདྲེམ་ཁུར་ཅི་རེ་ཅིན་ཇོང་ཁུང་ཛེ་དེ་གི་ཚོར་མོན་ཅེ་ཡོང་ཅེ་ངེ་ནི་ཏན་ཁལ་ལ་དམ་རམ་བ་དང་ཨ་རིག་ནི་ང་དེ་བར་ཤེས་དེ་ཆ་དེ་ནར་གི་ནི་ཡལ་ཁུར་ཐོན་ཅི་སོ་ཅ་ནང་དོན་ཅི་ དེ་རབ་སར་བི་ཚོར་མོན་ཅ་རིག་ནི་ཡལ་ཁུར་ཐོན་ལེན་འདྲེམ་ཐོན་ཤེས་པ་དང་རིག་ནི་ཡལ་ཁུར་ཅ་པེ་ཚུ་ཐུ་བི་ཕེ་ཅི་ལ་ཤ་ཏང་སར་བི་ཉམ་རིབ་ཤེས་དེ་དེམ་དེབ་ཤོག་ཡོང་ནི་སར་ཏོ་ཤེས་ཡོལ་རྒྱལ་ལོན་བ་ཏ་ན་ཤ་ཁམ་དེ་རིག་ནི་ཐོན་ཅིན་འདྲེམ་ཚོ་ཅ་ཚོར་མོན་འདྲེམ་ཁུར་ཅ་ཇ་ཆུན་ལ་མི་དེབ་ཇི་མ་སང་ཅ་ཏིག་
1: Ardar ngawi chi nyersim nyani chi nyerzhi nyewar, ramzin chorhun torgan rkangchik shibi, ramdi nyamzhin jandar shkab xambi, tangani bin jandar shijirele. Tangdiin jandar chula, dar ngawi chi nyersim nyanchi pshachu chachulak xambi shtang. Chosu chargar kakin jandrak zuwani, chosang dola wolig rakaglan jandar shijitang. Jandar shijil, chosu urig rangarchong kil gongkhor zong mirg listil ramarhele. Golug kesir rakaglan jandrak zuwani, chonab chandam zong rakaglan jandar shijitang. Jandar shijil, golug urig rangarchong kilar machin zong kesir listil ramarhele. Dar ngawi chi nyerzhi nyanchi pshachu chachulak xambi shtang. Salang xa rakaglan jandrak zuwani, yishu nornag rakaglan jandar shijitang. Jandarab shayil, tsorgun lisil tegni rila. Rmalhu rebkung rjitsil rakaqi, jandarag zuu niim tsokhir tengigdiga rakaqlan jandarab shayjitang. Jandarab shayil, rmalhu urig rangarchongkil tanan zhongchir lisil tangchin rila. Jantang dangbu chulak silang sa rakaqi, jandarag zuu niig jibdarag chiki, golog gisir rakaqtang jandim shiong atang. Rmalhu rebkung rjitsil rakaq jibdarag nichi, tsolo tsaringa rakaqli jandpam shiong. Tsofshang dola wolig rakaqi, jandarag zuu ni, tibdar rangayi, vishu nornag rakaqli jandpam shiong. Tsokhir tengigdiga rakaqin jandarag zuu ni, nibdar tiki, Tsonab chandam zhong rakaqlin janjil pshung. Jantang tangpun jandarab jil, yishu nornag rakaqtang, tsokhir tengigdiga rakaq, tsolo tsaranga rakaqsam jirkar xsam olang yopatang, nirkibsab sakkar rambi angram ngomak sam yin. Di chula, yishu nornag rakaqi rkar rangab langdi ang tangpurg ni yodla, golog kesar rakaqtang silang sa rakaqi rkar rakchigriv langdi ang vjiwaatang rangabrag ni yodla. Lhagmi rakaqsam ag nirkibsa angram tamak sam dag ni yodla.
0: Dangawi cinye khanyan. Tsongkongpin jamdi jihdu ji khualan barishang, chenangdi sernya chidang chibshi di jabshin yobadang. Tsongi si dibsha dangkur jibshin yobbi, nyabsha nyamli ji jikman zijung rimshin ngon yuol. Mengira sernya shirlogbi diya ngisang gursam yuol. Nibi lungi rang, tsorngon ji zangsim zhongil ji jikman songshub ji chapsil nganchi ta jigda kirni, shukmangbi shtobhi jigjir charngu shiddi, chimgir ji nyam zimba jirik namu shiddi. Tsongkongpin sernya gongzin dang, Gongzhen qi kipin gongzong xebi mechang shiluwa badiw jebi panji ngonsa lang yuol. Nishtong nirsim lu nizong, shangchini yungsi, donbi nyatang jewa yobi sinzin gyodun nirgil gdang, nidun gyolhui jibdin lag zachobadang. Nya jirgya jirgtong gibji dang zhengchua ni zilim xe la, chimgir ki nyamzambi nitsi la pani dambi gagdun xe. Shangchini yung qi shetum mangbu nyamda chobadang, nakil jindun, dodim cunzin namu qi yinchong xe de. Zinzong gagdum dang, nyanzin songshu jibshawa nachuklash ganda dang. Tsorngun nyasir ki chilmig ngachu bami, nyarig shir lukba dang, ciyan gugbi ngakshzi dinsim dang, jinsim mungkil dang, longkhi chikung chila dambur mgdi, nyanmu gorshib dang, cimshir, dichin dang, gongsangji jikabsi shibshirv shikhi chira dangshdi, chabkung yungsa dudum dang,

0: Tormun orkul alon tinge di toxsarngir.
1: Nyamkhnamba chenamba de moyna. Terangda jersi che danga bi chi nyersum dang. Jersi che daje bi chi evden. Worsi che daje bi chi evden yanla. Zapen ba shel. Shuni thangdi di toxsarngir len chanla sambar gafse she. Je chushu che Xi Jinping gi dan don. Jingye namang rangzhin ji si gu lir jie tu ji khalim bar da jig la mi ri chu ni dang pe jing ru bi mang zhe ying yin jingye namang rangzhin la song chu xin na si gu li chim ji song chung dang mi ri ge jim thil pe jing ru jir pan thoi yo lung ye chang gu jung a bang gu chbi lor Xi Jinping ge jie kem hua yun de gong bin zhe chi le hu rang ji ji er ja kup che leng su xi bi rang shung song chu sa ke tie ma le jong ni ngang chen ba dang jingye namang rangzhin ji song chu xie he me ta de chi le dang la Mettang arang shung kham chamtan nyamni la jenchil me pr tamji sarwa thobjir kande dangni gola shabi che kham dinjig la chungki stob shpal mengara nishtung nyer tigli chuwa ni pu shengu chhi yol manje zasim jong yila yakub chelang a chin kangji bu dotum chu mgba lar gang songchub sa chhis chuwa ja lhag che dang chib shini lodi wag pham gang dan ta chob jin yol Nishtung zhe zhig lor, manzhe zasim zhong yilar Yaqub zhilang ga zhigisul cwoshtab shengu cikpan yivzong lu zhe yarang, cwormun ji canrik dang thambi yivshigrig nyongshtong dang zara larsu shagir gandai dang ni, kwayang dang sajye zhichig zhenji jekim shtashiv calin zhargya zhigdi. Songshub shetu arab dang rambar jimji ngwansal tov. Zudang sa suwar zachi yarig chi zhangbur jimtil ngang jimang du shenni, manzhe zasim zhong yilde mad dang rangshung kam chamtan nyamli janan bangwan. 中国人咱们个经验南门人物性的喷什么出现这家可不就这些人了这就是这些金平给同他玩什么的每日节欢迎蓝干可为图册的经验南门人物性的松秀下节的节可欢迎这种个这用出这个你强人过当跟在等了空气也节气节奏起娘里来很难的三度时的动画当都是这的这里西国里催促个今天出版娘真的不下给并不可等空气单独呢 今年南门人物的松秀拉很难吃中间亚克夫杰冷是主演比让松松秀萨克杰马勒永年让子你让松杰克马勒个盖起黑灯让松这种杰他们杰茶让松黑日个娘吃今年南门人物的喷松粗细节克空亚克夫杰冷马勒能阿人人气杰克达纳花云达西比罗基杰门人让不懂把你 阿龙兄杰克马勒克多米阿龙身当恰成阿龙身的松子学比他不及杰丹和南学习巴当丁尼亚杰杰的强国旗三尼斯松秀当阿尼布松秀松子学比阿南克的国这个玩儿这就是这些金平基你们等阿龙兄看不强他的娘们就亲你的空的车要了今年他们阿龙身的松秀下杰的阿尼日个松秀尼马勒阿龙身的松秀的阿人不是一坑 杰克杰中的杰中的兄弟杰中的马勒杰中中三年杰中就学比叔叔杰尼中给前期单比松秀杰蓝威士的学了塞尔维亚深圳的武器企业中国的阶段参照配备安乐的萨地提出了单个为七年黑年的 中央政治年轻的接触内控制这个比前这个内层习近平个这个内特色一档主席习近平个陈林西巴东古双比学过别的格力的人别习近平个这个内特色一边呢主席习近平个特朗阿比这个内也认真当配置着一生数比是当今当你空给这个内打那阿家口打瓦当这个中多那没个多比三十个三摩当这个内小时来接着一档多几节所在认真学比特色三摩经文的 阶级当看当年看那么大空格人民公比是对于宁波当主席习近平个杰斯的兄弟国间的黑三米人民杰斯杂瓦三木三者是一个主席习近平个陈林西边呢主席习近平个阿家克蒙比杰斯巴当阿原的罗冲那张比陈林当对面呢咱们两个人比开启的初期的时候当不是张比是对面的陈一所见当中的六百多秒了 第二，主席习近平以阿蒙初见杂志来跟的等，阿蒙西么？今天来也是跟那边，甚至见的黑等。第二，三比中间个关键的这样等，让我们两面就见个可别家口前边，是个人我们不从一学了。哈斯坦的健康署秘书柯善诺夫等，二十世纪成的两只来用汉康个主席马特维恩克。 རྒྱལ ཁབ རྒྱལ ཁང གི ཀྲུའུ ཞི ལོ ཝུ ལོ ཅིན ཅི ཅི དང ཤི ཐར རྒྱལ ཡོང མང ཆེ ན རྒྱལ ཡོང ལྷན ཁང གི

0: 呀,咱这点比年轻人不难吧,切磋的没呢。但是他切这个年龄的军事班的呢,从我们的军事年轻人,我给了农村个,我农村就婆娘个,他同年轻人,我得跟个年轻人轮子吧,才能够买人。 当时他切成更难有精力更是个来这些用那用玩弄成绩破年来才能过这个小笔阿拉等个人啊冬天的这切切空生个玩个不啦所以个清空点笔你可你没事的你特别没得事阿里的那兄弟你点个连才能啊过这个有那个了解等我做这个了托马拉拉把托人跟这个生生三个那个忙了是个等三千处等五千一个
1: 过腾克尔东格给建建设计那个东南西，这个车儿就是了，出发个浪费，从土耕那土巴设计那个东南西，卡巴汤姆个，不能西木设计那个两西，那么就是了，出个，排了拉城设计那个东南西，啊，罗马出个，建的什么准备个那些个设计那个东南西。
0: 陈列出个，而是十点长三十公里个，两十几，过这个时候了。在那中部南北个样，提供个万能成绩婆娘个，他同个连村的就是得等，数个六千的得，二人个爬马奔驰等逐步逐步说话，三点从十几，五点的个三那样，俺出他同坑个卡不认真，特个不认真个，这个是你个生的那俺等，特个不认真个，这个是你个生的这个。
1: 特个不认真个，这个是你个生的这个，特个不认真个，这个是你个，俺是特个可能得卡不认我的样，俺个试试。在那敌人个连村的去托马过这个有那个了去，阿拉把托人个这个生生三十个那个忙人得劲。我也托不出，得没呢？啥都那，得没呢？啊，得没呀？
2: 迪娜，阿姐换出个电工个连村的就是得等，电工个连村的去托马过这个有那个了吧？托人个，你个生生三十个那个忙人的啥子个了解个解？哦呀呀，我了解他，他从那个老早那瞧了，他那些吃东啊，吃什么作业就，完了春节婆娘跟工人吧，用啊，那就让中国工人吧，所以就各个工人吧。
0: 嗯嗯。
2: 对，顶头咱这个南巴，咱明年开过了，那把咱来。
0: 嗯嗯。
2: 哎，就咱头几个头，你不叫人讲没卡的。
0: 啊，对对。
2: 通过公，等于咱那咱明年农忙弄的工，去年一到年给咱南巴，下完南都用去切这个一个我就管那人。
0: 啊，对对对，就管真切些。
2: 啊，来咱咱们那样说嘛，南巴了，那给个农村送俺娘的是个。
0: 什么都不过呢？就是有话是他就接着用，看到该是个了，就跟你。啊对对对，对，还真感情的。
2: 啊对，咱们那说弄啥么？所以这个女生啊，所以就跟那一个，那就跟那人。
0: 啊对对对。
2: 个，咱们那到，多少个都不上去了。
0: 嗯嗯。
2: 也，谁到个大学南京，咱们公公。
0: 嗯。
2: 也，反正咱们公公用，咱们才能就弄到那就跟那人。
0: 啊对。
2: 唐西木那，对，村里头了。个，你个那东南站上，这边的，六十一个那么多几个木桶啊？
0: 啊对，对那村里头了，俄罗斯那个东南这个，俺村就可能那爬起来有卡子个人，对那去另外人的汤阿姐妈个连村那个过这个了。
2: 哦，对，真的在卡子个，个东南这个人那老样子，东西也得有卡子个嘞。
0: 啊对，真的是卡子个嘞了。
2: 我嘞，我嘞，对不对？在谁个？对，对，那去汤儿姐妈用，没得等我出连城的，用着去另外人的，过这些空特别了。哦呀呀呀，挂真去啊！
0: 就没个对那那个个的么？呀，对么？呀。喂，主播，确定没呢？
3: 我念的嘛，教的嘛呢？
0: 啊，的嘛呀，这不个电工个连村的，就是得等阿拉把托人跟这个生生三十个那个忙人的，才是个了解个的。
3: 这千里几门那样来判别了，是这个嘞？
0: 关键去。
3: 这个，那么那些当，那么这个你去，当年这个的，这个的那么个。
0: 阿拉嘛啥子？
3: 那么那些的，这个那么前，那么娘们几个的？
0: 啊对，阿拉嘛他去了这个，阿拉样子过这个那这个。
3: 就不是个，那么那些的，这个羊毛的，跟娘们的，到了去，那么多可能出来。
0: 对对对，对那那么他接等了，那么是那个娘们的那个，那个开上脚垫个。开上
3: 买几大爷？
0: 对，对那冬天是个的啦。
3: 冬天的嘞，对对对。
0: 对，对那我从
1: 추 동년대 자이 많이나 얼마 하치를 속글릉누 글랭즈기 초리 와진데 당지마 글랜체나가 고지길라
0: 오예 오예 카도
1: 카도 어 오예 두 보초 디모이나 두 보 디모
3: 어 저는 좀 마 디모
1: 디모이야 두 보가 디공가 타통글 렌첸데 Kalimde Kaparunu to Gavse Yelatina Sugar Lava Turung, Dig Sansan Serguga Manglez, the Gungalin Sandy Chitumer, Lachia Godriol.
3: Oh, the two Gunzumbatan Tatuma Lucky's the Kurnayan.
1: Quatinchi
3: Linsum Jimmy Lama Metoka, Big Sansa Marger Loni Jamu, Mongol to Kodinawa.
1: Alama Metok and Dig Sansan Amajil Huni Tare.
3: Ori ri.
1: Ari etina churi wasn't the tangajima galin sananga kotigila.
3: Ya patan che.
1: Chumi katina niku kadimu.
3: Ya timu.
1: Ya.
4: Sinjela.
1: Ya tupunan batina. Samdani tsumi tirung wa no tinja ponyaga tatung. Ari etina yang tupuska kalama kapurton ta chi tupundiga kapurnilin as gila tanga muntete. Alawa turunga manglan the nyamsa jijuil. Wei tu pocho di muina.
3: Na di mu ye cho di mu.
1: A di mu te na a khu ge.
3: Na riwa du ke ya.
1: Ya khu riwa chu du ke.
3: A na ma du pe ge jo yong du ge di di mu na ti na ne to.
1: Re ti na thang ji ma ge len chen nga la ma du bi ge jo yong ge leng te cho riwa chen te ko ti la.
3: Ya patin che ko te ti ti che.
1: Chu me ke ti na ne khu ke di mu.
3: Ya di mu.
1: Wei tu pocho di muina. Tu pocho di mu.
3: Oh, demo.
1: Hari, tu bukan juga lewat turun gan dek sengseng sergunu gua menglanda. Dikung gua nong cengje ponya gak tahtung gua lencen deh jil datang sesgalak cikar sangga.
3: Oh, di tangi domu tamba naga tiang doma tang cetongwa yang dah pomo doma. Ya, ta cimi doma tang yang lama zambala suka lama yang lain tiang nami di cekolaru kita si mendang kalau si sekuayan.
1: Adi adi adi.
3: Oh, cuma taruh kalau kemarin kan si ke cuma jantan dia ke sensong sekuar.
1: Adi adi ngangge susu ni mah gay tang. Tina, tina jadi si nama naya yang cukup mengas ke yang andani.
3: Kuatensi, tangan lensa jemina di alamu cuka filen jadi kacau jemput isi tung juriwa.
1: Adik di nata jema gelensa naga alamu cuka filen jadi kacau sergunu gelengte juriwa jentek kodikila.
3: Kuatensi, tena dimusi.
1: Ya, di nane kuku dimu.
3: Ya.
1: Ya, cukup nambah. Di naga kuni yang cukup arnga ke kelam dek haperung deteng arang-arang ke lekci kersa. Tak lakci kerana mesyik tengah jima gelensan naga yang arwah tuan ta. Di na, shuni ngaji nyam lakci ke kuncik lakci kerasa. Tak yang tarta jadi cing dalam naga sulensan dala senji nangjo opim hendesh. Shuni cumi lewat turun gendik sengseng seorgunuga menglendala senji nangjo.

0: yule.
1: Palestine sarinjer khangi chi nyerchi ni na nesil pebrajin na nyendra yesir la mahungi jasha sakal thojil ke la fa dang khai gi nis demu na shangjil chi betil la shi ya su sa cha mangpurun jagul chi ni nyom thriyang ma je chenam de khor jasha sakal chi chotim de khki nyendra chabjig shi beje tang tar na nyishtung nyerna li da chebre jasha je thinsum jog bi thinsum dang bi thinthan la ni ba thom ba ni zum yesir la mahungi jasha sakal dang ga chu ben ni ma jab ja dang jasum chenam de khor Nyamk namba, tangdi sarinjir nyamjuk shi charsung, li cindi zomjig ba nyangshim cirang dang, zomjig gankarwa sonam cirang dang huafdeng kya, shtakilwa pshiglu, jachu shtakilwa ngangjig cirang dang sonam rinchen yin. Mepam gombu dang khawu sencu ni jiche jiga nyanam darung.
2: Chomchin dara, langag dansum ji chomchin dara.
3: Chomchin dara.
4: Jirngu shasim jir chomchindara. nga tereng ge len chen don chen ba cherong ro ma yin che che ge ti ter nga chu len chen de la nyen ber ga si shi de na tereng ge len chen di nang de shi ba ge bu shi de mi wo ji dan hui den shin den de ge mu nga bi ke ge zhi ba tang er ge den cherong ge lang bi he le kar bi chuo shi ne zhang da wu se gu nu ge mang le shi zam tin chi wu se gu nu cha keng me du ra a yang sa nuo ri hing a yang chi le su ge lang bi ge leng shi Bama Cishtin Deng Hwa Mo Tzu Sengji Cishtin Sukha Shepi Zhekir Adidul Shuchi Dengu Sobi Shepa. Shtopa Sergunu Cereng Donjigwa Shepi Shepa Shi. Apu Tengkir Sergunu Tengkir Rotsukha Langbi Adonglin Shiji Chechak Nyelimda Gojishio Bi Chechak Ariri Zhinev Shida Nyembarga Sishi. Dina Tumar Tsongun Jangzhuk Nyenchen Kang Deng 中共最扩中二，中文盟四兄弟及组织等，从我们江浙年轻人看我给了农村等，俺们都年轻的，从我们我给了咱们江浙年轻人看，最扩中二个人历史的一个人江浙年轻人去，最扩中二个人看自己，俺就是一批，十八个不是的米，我今儿当会有点信任的，是个不阿比，可这个罢了，没得的，三心能说。
5: 在北丹街，我们可差点。重庆三路那八十一路上，你不认真走路，我走差点就弄中会破损个人。半个月前，差错没多，我跟最近那个设备打不回。
6: 当中国空刚当上午宴，当家人同啊健康么个也么子宴，
5: 还是个你要让东家忙过，刚忙说了，你就是哦。十八个不得米，我家当会担心咱的十个哪把。